det var den siste låten. Men nå skal vi ha en låt med Marius Koko, og han har en låt som heter Det finns. Det en veldig fin låt, en svensk poplåt, kan man si. Vi skal høre på den, og etter den så kommer vi altså til å trykke. Vi skal ha litt reklame og sånn etterpå da. Etter den låten så vet dere det også. Så her kommer Marius Koko. Det finns.

en venn som du med Sten og Sannelig. Så vi da den kristne låten, og det Trond Erik, og den heter Over der.

Ja, da skal vi over på de lyriske stykkene for resten av programmet da. Og ja, han, Grieg, han var en komponist av lite format, kan man si. Det lengste av de lyriske stykkene er på cirka 6 minutter, og mange av de er på mellom 1 og 2 minutter, så sånn er det. Han komponerte jo en symfoni en gang, men den var ganske mislykka. Så ja, han komponerte best i lite format. Den første av de lyriske stykkene heter «Bonden sang».

Ja, hva hvis jeg hører som en sommerfugl i flykt? Da skal vi gå til mitt fødeland, Norge altså. Kanskje han skrev den han var i Italia, Frankrike. Her kommer han av den.